čeko su i miluje vrat. Sad ćeš otkopćat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, truba dure, već danima vučeš za nos i glasno zjevaš skup.

0: zove Beograd.
1: Smradovi jedni komunistički.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
3: Predsednik sam veterana, došli smo gledat ovu sramotu.
4: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
1: Idemo za domovinu!
5: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Radio Rijeka.
1: Puntapè.
2: Jurica Vesna Gržalja, majka. Njazlo, teplo, mehko, moja zemlja. Arija, voda, moje nebo, sunce neutrujeno va mojoj duši.

0: Ivona, vjerujem da si evo uživala nekako i u glazbenom broju. A moramo priznati, Ivona, kad se ovako ništa učini, pazi za jednu manifestaciju, kad se napravi ovakva himna, ovakav je mega hit, onda znaš da to ima stvarno jednu težinu, u stvari i jednu kvalitetu, evo takva manifestacija. A pazi kad čovjek i glavni organizator ide na začetnik cijele priče, još riva dojti u studiju, onda znaš koja je to težina i koja je to ozbiljnost, u stvari evo s nama je naš... Pa reći ću, pulski meštar od karnevala i idejni začetnik u stvari balenje rade evo, na velem vrhu, naš Damir Koroman Pletiko. Damire, pozdrav prvo svega, evo, od Ivone i od mene.
1: Lijepi pozdrav.
2: Svim slušateljima Radio Pule, Seđo, pozdrav tebi, ali pozdrav i Ivoni.
1: I hvala,
0: pazi, Ivona,
1: hvala.
0: Ivona, ništa nije slučajno, jer Damirka me zva prija neki šetimanu dan, onda je reka, ki će biti u nedjelju, će biti Ivona ili će biti neki druge? Sreka, ne znam, mi se pravda neće. I nije baš bio jako kontenat, ali od danas im osvježila dan, moram priznati.
1: Ajde, drago mi je, drago mi je.
0: Tako da, to je to. Damire, ča ćemo se tornati zajedno 10 lit u nazad ili se okrećemo u budućnost? Evo, 10 lit u stvari Velovrške balerinje rade.
2: Ma gleda, Seža, moramo kako ćemo. Prije svega da ti rečem jednu stvar. Hvala ti na svih 10 lit čas sam proveo s tobom, čas sam organizirao balerinje radu. Vaj sam bio poli tebe na radiju zastupan i hvala ti.
0: Evo, ovo me malo me ovo dirnulo, moram priznati.
2: Jedno malo. Vidim da se držiš za kantri.
0: Da. Dobro, ajde, homo mi delati lipo, evo, malo se zapliče ziko do čere bija veli vrh, malo žestoko,
2: dobro.
0: Ali sad ćemo se koncentrirati mi. Damire, 10 lit, rekli smo, evo, balenje rade, mada ti se, evo, domisljaš jer uvi Karić, pazi, ona reka samo, dojdi mi s Karićan u studiju, ne možeš mi dojdi bez Karića u studiju, i došli s Karićan, a evo, i s Karića skoro, Damire, stariji od tebe, jer ti si već u nekim litima pomalo, ali s Karić mi izgleda, stvarno još stariji.
2: Ma nije, ne, mlaji je od mene, ali ima čuvenih 55 let.
0: Dobro.
2: Tako da, na 55 let on izgleda još kao mladić.
0: Još se dobro drži.
2: Uh-huh. Evo, za prvu balenje radu kad smo delali na Velom vrhu, Ljubo Sekala, Stinka Ličan doli, i moram ti reći, svi su ga gledali časti kad ikad je preživija. Ba je rekao, bije tamo, je rekao, u garaži, i sad tu je balenje rada, i sad sam rekao da ga ja dopeljem. I ovako u govoru kroz leta sa Ljubom, se rekao, ba dobro Ljubo, kad idete Karić? Ma je rekao, tamo je doma, nisam ti ja više za to. A čas sam rekao, ta Karić, čas si se ti kalibaš njen. Kako bi on finija poli mene? Da ga ja čuvam, da ga ja predstavim, prezentiram i tako dalje, kako se nikada šnjin peljalo po Velom vrhu.
0: Ne,
2: more, Karić. Nema problema.
0: Top.
2: I evo, Ljubim Karić je sada poli mene, sad ću voditi brigu ja o njemu. I to i čuvat ga, i to je jedna
0: foši, pazi, mu foši nikad je ki slušatelj ki se pitamo o čemu vi govore, čaj to Karić, evo, to foši da ti je onako kratko špijegaš.
2: Ma da, to su Karić, recimo na riječkom i primorskom području reću kareti, u Dalmaciji isto tako kareti, sad kako god će ki, ali ćemo njim stručno bimo rekli neki objasnit da je to nešto slično tim skejtima, dica pelju i tako dalje.
0: Koliko je bilo tih Karića, evo, kad si ti bija mlaži, mlad, evo, kad...
2: Ma gledaj, malo, poli mene je stvari, kad sam ja bija, u početku i nije bilo, jer nismo imali švaltane česte.
0: Aha.
2: Da s Kariću treba da bude po glatkemu, to su bile male balinjerice, vidiš kakove je ta isti, tako da po batudi s tim ne moreš, a po švaltu, ja. Kad ikad je bilo švalta, tu su se dica spuštali kako mali.
0: Ali fošiš baljivan ili ti griješin, ali neka ideja fošio balinjaj radi, ipak je došla ono od priko učke. Jer dosta si ti klatke priko uočka, ajde priznaj mi, molim te.
2: A dobro, došlo je, nije baš bilo priko, to je spod učke, zopastije.
0: Dobro.
2: Ali dobro, nema veze, skud je došla. Ma mi smo delali maškeru na Velom vrhu i govori Izidor Nadal, če je član karnavalske grupe, pardon, udruge od balenje rade.
0: Teško je to je reka, pratiti, znam, malo karneval, malo balenje.
2: Ma je, ali dobro, snalazim se, još uvijek se snalazim.
0: Dobro.
2: Je rekao, Damire, vi sve to delate dobro, ali valjalo bi jednu balenje radu da učinite. Lako je reći, učini balenje radu. Kako? Čas, sve, triba. I kroz leto dan pitajući ovega, onega, čaj, kako, i došli smo do rješenja kako.
0: Fantastično.
2: Učinili smo.
0: Dobro, domislimo se samo još kratko te prve fošibalinje rade, nakon tega tog red svako lito sve više zainteresirani.
2: Pa dobro, prvo...
0: Sve više lipih karići je tu. Prvo lito, evo, kako je bilo nekako? Najteže je probiti taj led u stvari da ljudi dojdu da se tamo predstave.
2: Je. Bitna je bila pozitivna komunikacija s ljudi i savjetnicima, kako ćete reći. Znači, mi smo morali da prvu balinjeradu napraviti prometni projekat o zatvaranju ceste, preko se mi održavamo balinjeradu na frekventnoj cesti što se tiče prometa. I kad smo načinili to, onda smo pošli u grad tražiti odobrenje, dobili smo ga zapravo za česte. Redari su nam bili svadari po česti, raspoređeni kako što su rekli da načinimo. I Nida nije došao i rekao ne mora se održati trka, nego trka mora krenuti.
0: Znači, dobro.
2: Znači da smo ispoštovali.
0: Znači, još jedna trka, deseta po redu, rekli smo krenut će u subotu na 16.5. na 16. maja.
2: Ja.
0: Kad se sve kreće, ki more doj, kako se prijaviti, evo malo priča o suboti da govorimo.
2: Dobro, sad manje više polovicu si tega reka. U subotu na 16.5. u 4 ure pokle podne starta Velovrška balinjerada. Ki more dojt? Dojt moru svi. Ima li karić ili ne ima li karić, neka posuda od nekega da bi se stili kalati i tako dalje. Ja sam osobno pripremio 2-3 karića da se ljudi moru kalati doli. Druga, ne s kima ću ja pedat nego druga. A pravo imaju, reka sam, svi, ali organizator je reka i grupa oko organizatora da bi trebali svi učesnici potpisati jedan dokument na kome potpisuju da se spuštaju na svoju vlastitu odgovornost. A za maloljetnu dicu smo napravili isti takav dokument, samo čas sadrži recimo nekoga ki će stajati iza toga, znači oca, mater, dida, babu, ki će potpisati da se mali ili mala mora kalivati.
0: Da, u cijeloj toj igri u stvari treba biti i pažnja, nikad se ne zna što se mora da desiti. Znači, dobro, uglavnom to ste sve lipo sve skupa posložili. Koliko očekujete od tih sudionika, ćemo reći, ili takmičara?
2: Ma slušaj, sudionika očekujemo tu negdje 45, 50, ko zna, možda i više, jer su na svoj dolazak najavili opatijski kukali.
0: Wow, super.
2: Ali rekli su da vjerovatno neće doći sami, da će dopeljati još nekega. I to im vjerujem. A isto tako da pozdravim i Žarku Žeželića Prdelu sa Črišnjeva. I on je rekao da bi mogao doći popratiti, da će vidjeti kako bude slobodan i sve to skupa, da bi mogao doći popratiti.
0: Bude to sve lijepo zanimljivo, je tako. U stvari i za gledatelje, ne samo oni kičice spuštice karićnost dolu, jer bude stvarno raznih karići.
2: Istina, puno ljudi mi je reklo da im se najviše sviđa stvar, da im je najljepše da vidjeti za oko, kad quad, bagi ili traktor ili neko treće vozilo vuče kariće od dna gori i opet na startu poziciju da bi se mogli spuštati. Uglavnom, zašto su rekli nije to najlipo? Čujemo oni štrmor, balinjer po švaltu, ono šušur, ono, to je meni najljepši.
0: Bit cijele priče, stvari jedno vraćanje, možda u djetinstvo i na kraju kraja, evo, jedno druženje.
2: Je.
0: Čujem da će biti jedan dobar fažo, samo još imamo kuhara, ali ćemo ga najti.
2: Do sad smo vajka našli sve, pa ćemo i to.
0: Dobro, evo, Damire, imaš još po minute, ti dajem.
2: Ja imam, treba bi samo reći da nam dolaze ljudi od Umaga, Brtonigle, Motovuna, Štrmsa, reka sam prije Opatije.
0: Dobro.
2: Nadam se Črišnjeva, tamo Prdela i njegovo ekipe iz Ližnjana, da ne znam, i dobro i Velogo Vrha.
0: Dobro, reći, ovi naši su sigurni da će dojiti, ali naravno poseban poziv u njima svima na Riječko i Kvarnersko područje, tako?
2: Ma naravno. I u njima, anke i na Pašat, jer i iz Pašta su rekli da bi došli, ima već toliko vremena u Bečuju, ali nikako da ovaj poslože kockice pa da dođu. To deluju 9 let, a fuši 10 će i doći.
0: Dojće i taj dan, evo vidimo se svakako Damire u subotu, rekli smo Veli Vrh, početak u 16 sati i 4 ure za podne, tako?
2: Je, istina je, hvala tebi, hvala Radio Puli. Hvala slušateljima ki su nas slušali i ki su nas tako usput jedno malo i trpili. I ne znam ča drugo reći, nego poželimo svi skupa lipo vrijeme.
3: Čineš i vonu pozdraviti.
2: I da dođemo na vrijeme. Lip pozdrav studio Radio Rijeke i voni i suradnicima.
1: Hvala.
2: I znate ša, kako uvod u drugu nedjelju, u drugo priko Učke, dojdete vi u subotu na Balenje Radu.
1: Ćemo vidjeti, no.
0: Jedan otvoren poziv od Sarije Bona.
2: A kako ali, druge čije?
1: Ali Serđo, zezaš ti malo, da. Zezaš, ja?
0: Ne zezan, ča, malo smo opušteni jutro, si tako.
2: Ne, ali moramo biti
1: malo smijeha, da.
2: Da u svakoj zezanci ima i pola istine.
0: Pa ja sad razmišljam recimo da slučajno pojem sutra u penziju imam svog nasljednika. Evo, Damir bi zajedno letio u studio.
2: Da,
1: odlično.
0: Ivona, pozdrav tebi. Pozdrav još jedan put svima koji su nas slušali tako. I zajedno naravno još jedan put čestitamo svim majkama njihov dan.
1: Sređo,
2: hvala
1: da.
2: Svima I mataran treba svoj dan čestitati.
1: Ja, bravo. Negoča. Hvala Serđo, evo ja se pridružujem svim čestitkama i veliki pozdrav tebi i našim dragim slušateljima.
0: Čujemo se za Šetimanov dan.

0: svaki dan proveden s tobom, sva sreća pa imamo balkon. Pa ćemo ipak ulovit malo sunca prije nego krene ta kiša koju zovemo kasnije u danu, u noći i iduća dva dana, čini mi se, ali o tome više u prognozi. 12 sati i 23 minute, dobro vam jutro. Ne, ne vama koji ste s nama od rana jutra, vama dobar dan i dobro vas našli. Grad je sinoć bio pun ljudi, pa pretpostavljam da puno njih tek sad otvara okice i njuška što se kuha. Pa ekipo, dajte bar, jer ste nekako mi se čini sve drugo zaboravili, recite hvala mama danas nekoliko puta. A inače, sjetite se toga. Deni Gulija, Ana Marija Ilić i Tatjana Sandalj žele vam dobar nastavak ove nedjelje koja će uglavnom teći po uobičajenom rasporedu, osim što nemamo obed danas, nego imamo mikovsku kartulinu. A nastavak zapravo slijedi odmah. Bila sam sinoć na zatvaranju 31. Međunarodnog festivala malih scena i razgovarala s najboljim glumcima u najboljoj festivalskoj predstavi, Kako sam naučila voziti. Svetozaru Cvetkoviću bilo je jako stalo da nastupi na festivalu.
1: To je tačno. Nekako je sve to što smo radili u posljednjih nekoliko mjeseci, uključujući i ove dane, bilo jako gusto, i onda kad sam saznao da se pojavila mogućnost da budemo tu na zatvaranju, a ja sam jučer došao iz mesta koje se zove Skien u Norveškoj, gdje je rođen Ibsen i gdje je bio festival na kome smo igrali također produkciju Hardefakta, meni je bilo jako stalo i sinoć sam seo neki avion koji u ponoć letio u Beograd, auto me moj čekao na aerodromu i onda sam se dovezao ovdje, jutros bio sam u 6:30 i bilo mi je važno da se naspavam i ja i Marta i da cela ekipa sednemo ovdje, prođemo jedan put tekst, zbog toga što mislim i osjećao sam veliki dug prema ovom festivalu, zbog toga što sam puno igrao na njemu, što sam nekoliko puta dobio nagrade i što je to što je Nenad Šegvić napravio ovdje, nažalost, nakon njegove smrti, zbog smrti, ipak ostalo na sreću da živi. I to što je on ugradio u ovaj festival, čini taj festival posebnim, zaista. Jer ovdje ne dolaze predstave koje su dobre, ovdje dolaze predstave koje su jako posebne. I to mi je jako drago da su ljudi, da je i Boko, da je i gospođa Šegić bila sretna zbog toga da ćemo se mi pojaviti i sa ovim, moram da kažem, znači šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na neku momentu znači, ali nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da je to takav impact imalo na publiku i na žiri i da je žiri donao ovakve odluke i prosto sam sretan da smo nakon svih nagrada koje smo dobili, gdje smo igrali, napokon dobili i na pravom mjestu nagradu za ovakvu predstavu. I mi, i rediteljka, i predstava, tako da je onako, baš dobar događaj.
0: Zbog onih koji nisu ostali na okruglom stolu, vrijedi spomenuti činjenicu da prije 25 godina kada ste došli do teksta zapravo niste ga imali s kim raditi, da su se stvari ipak u međuvremenu malo promijenile.
1: Pa, za četvrt veka se promijeni mnogo stvari. U svakom slučaju, u glavama ljudi. Sad, nije da ja u tom trenutku nisam imao s kime, nego jednostavno ljudima je bilo strano da se o takvoj temi govori u pozorištu. I onda se vrijeme zaista promijenilo i ljudi su postali otvoreniji, ako ne kod nas, onda u svetu. A kad kažem mi kod nas koji smo zatvoreni malo, smo pokušali da otvorimo jednu temu i otvorili smo je na, mislim, izvanredan način zbog toga što nas publika gleda tako kako nas gleda. Pogotovo ova publika ovdje večeras, mislim da je bila zatečena time kako ova predstava izgleda. To je Marta najviše zaslužena zbog toga što nije taj početak je igrala na poseban način, potpuno nekako skidajući sumnju da se tu raditi sad o nečem jako ozbiljnom što će nekome zastati ono knedlo u grlu zbog toga, a ona je to tako otvorila da nikome nije palo na pamet, i onda kad okrenete publiku u jednom trenutku, onda je to jako dobro. Tako da hvala Marti, hvala Rijeci, hvala ovoj publici. Mislim, stvarno možemo budemo presretni zbog toga što smo, znate, na jednom mestu vi ipak dođete do nekog saznanja koje sam ja imao kad sam počeo da se bavim ovim poslom pre 45 godina, a to je da pozorište može da promeni svet. Ja mislim da smo mi večeras nekome promenili nešto u glavi. E, tako, samo zadovoljno mislim, ali mislim da jesam.
0: I da se naslonimo na ono što je rečeno, Marta Bogosavljević doista nosi cijelu tu predstavu o zapravo jednom traumatičnom iskustvu, obiteljskom traumatičnom iskustvu jedne djevojčice.
2: Ova predstava je jako posebna i ja je lično mnogo volim baš zbog toga, verujem i Cveli, mislim da se u tome nekako slažemo, da je uvek nova i uvek drugačija, baš zato što je publika naš drugi partner i da uvek u zavisnosti od toga koliko nam ljudi dozvole da im priđemo, u nekom metaforičnom smislu priđemo jer smo im fizički vrlo već blizu, u zavisnosti od toga koliko nam dozvole da dopremo do njih, toliko nekako mogu i da nam vrate. A ovde su svi od samog početka bili već vrlo, vrlo otvoreni, bez neke veće skepse, nego vrlo širokogrdo su prihvatali nekako sve što im govorimo, bez nekog moralnog osuđivanja na samom početku, jer već od samog početka tu ima nekih stvari koje se onako tiho potkradu, koje mogu biti za moralno neko osuđivanje, u smislu zašto sada baba i deda da te zovu po genitali svoju unuku i zašto tako o tome da se govori. Ali ovde je nekako shvaćena ta vrsta humora koju smo mi nekako i želeli u samoj postavci da tako predstavimo i da bismo posle onu drugu stranu proče prikazali, koja se takođe za sobom povlači, jel te, taj njihov način života. Tako da mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo i da onda i kada se stvar zaokrne, da onda i oni dovoljno oprezno mogu pratiti, ali opet bez i suviše osuđivanja, nego da nekako do samog kraja sačekaju i čuju šta će se desiti. Tako da ta širina i sloboda koju su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao nešto što nam, jel te, najviše prija i najviše nam je potrebno zapravo. Tako da mislim da se to dogodilo.
0: I onda se dogodi ta reakcija koja je takva kakva je i onda naprosto daješ i više od sebe nego što bi možda...
2: Kada se dogodi da nekako publika i glumci ostvare posebnu hemiju i zašto je pozorište magično, mislim da se večeras jedna posebna vrsta magije desila baš zbog toga. Ne želim da budem sad patetična i da izgovaram floskulu, ali zaista jeste tako. Nekoj interakciji u energiji se dogodilo nešto što onda kao bujica nosi dalje. Mislim da je to nešto što je uvek prelepo. I nije uvek učestalo, ali je lepo kad se dogodi.
0: Jedan zanimljiv detalj je, zapravo režija je vrlo pametna. Ništa nije eksplicitno pokazano i zapravo se vas dvoje ne dodirujete, osim vrlo minimalno i tek jedan zagrljaj. Koliko je to onda tebi olakšalo priču? Ne samo zato što glumiš sve te likove koje glumiš, sve se gleda kroz oči Marice. Koliko ti je onda olakšalo to što si znala da neće biti nekakvog fizičkog, pretjeranog, što nam zapravo nije ni trebalo, sve smo shvatili bez...
2: Da, pa zapravo ja jesam negde već na početku znala da ćemo ići u tom smeru i da će nekako biti na taj način vođena predstava, ali se nisam bojala toga ni da to bude drugačije, jer sam nekako imala potpuno poverenje i prema Svetozaru i prema Tari, koja je nekako u rukama zapravo držala čitavo to štivo, i od samog početka načina koji je ona vodila proces je meni bio dovoljno, nekako sam mogla da se prepustim tome da šta god da je nekako tražila od nas, mislim da bi to, verovala sam i pronalazila logiku u tome što ona od nas traži, tako da nisam imala bilo kakvu vrstu sumnje u neki njen predlog. A kada smo došli do toga da neće biti nikakvog fizičkog dodira, da je vrlo sve delikatno i osjetljivo u tom smislu i da samo postoji jedan zagrljaj koji je onda toliko snažan i toliko govori više od jednog zagrljaja, onda mi je nekako bilo zapravo mnogo potresnije, baš zbog toga što je publici potresnije u trenutku kada mi samo o tome govorimo, a ništa se ne dešava, fizički nema dodira, ali u njihovim glavama to mnogo strašnije zapravo kao zamisao. Tako da mislim da je to baš zbog toga jako potentno i pametno, jer onda probudi onu stvarnu emociju, a da nikog nismo traumatizirali time šta je video.
3: Amen. 95,1, 102,7, 3,7. Radio.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

0: Tvoj trenutak, tvoja Rijeka, Radio Rijeka.
1: Ne pozabimo.
2: Kad se samo spametim kako je onda bilo.
3: Ne pozabimo.
2: Ne pozabimo.
1: Ne pozabimo. Kod suzice
4: vele. Ma smo najprvo šli, pa onda smo prišli.
5: Pak nikako doma, nego čakulat do kasno.
2: Ne pozabimo.
3: Ne pozabimo.
6: Ne pozabimo.
5: Belo kafe, kruha nadrobljeno i škoru ponos.
7: Nikad neću pozabiti.
1: Ne pozabimo.
7: Kako je bilo lepo.
6: Ne pozabimo.
3: Ne pozabimo.
6: Ja, da se ne pozabim.
0: Kad Dana radi, ali na nekoj fešte, čujete Vabatani srid Kvarnera, onda nekako mislite, to je himna mojega kraja, mojega i vašega, a ja sam danas čovekon ki je tu pjesmu napisal. Zove se Zlatan Marunić, rodom je s Kostrene i povede će mi od kuda mu uopće ideja da napiše takovu pjesmu.
8: Hvala ti na lipoj najavi. Naravno da sam ponosan da se to dogodilo, ali dogodilo se slučajno. Ko će se sve stvari u životu slučajno događaju,

0: tako se i ovo dogodilo. Pasalo je nekoliko miki kad sam s mojim prijateljem, vojnim kolegom Igorom Lesicom skupa delal v županiji, a još delamo skupa, 96. leta, sel i rekal, Igore, nisu ti ove pjesme Bog zna čača, pišeš ti i kolaž. A on se nasmjel, naravno on se ne zna najedit, pa rekal, napiši bolje ako ti znaš. A ja sam sel zapisal pjesmu i rodila se Mularije. To je bilo jako interesantno, jer smo zeli treće mjesto na Miku, kolažu je pomogali Dule Jeličić, pa pjesme. Nakon toga smo šli dalje, pisali za kolaž, delali. Do jednog dana, kad me zove Igor i govori, a moreš ti Zradojku Šverko napisati pjesmu? Moren, mene je to vajk nekako natjecanje, ki je bolji i pametniji. Moren, ja i Zradojku Šverko. I napisali smo onda, ja tekst on muziku, čini mi se maestro Baša Anažman, kad sam ti bila se na svitu. Osvojili smo prvo mjesto, ja sam palva nesvijest, toga 98. leta, i mislil sam da mi niki ravani. Ni puno pasalo, ja govorim, a moramo još neš bolje napisat. I ja napišem del tebe. Sam sebe se čudim, skuda te besede z mene zihajaju, jer se ja uopće ne smatram ni umjetnikom, ni tekstopisom, ni nekakvim velikim autorom tekstova. Pa sam se začudel, ali neka san. Dal sam Igoru pjesmu, njemu se pježala isto jako taj tekst, ali nije uspjel napraviti demo snimak. Tu smo nekako stali s našom muzikom, on se oženil, ja sam prestal i del tebe je finilo vaš kabelinu. Pa stalo je tako 5 let, sigurno 5 let, kad me zove moj prijatelj Robert Grubišić, a on je legenda našega kraja, ima svoj studio vaš Mlike, on je pobjednik, ne znam, 10, 12, 15 Miki, ono je čudo od čovjeka, i govori mi, Zlatane, hitno mi treba, imaš mi za Batifjaku, za Mik pjesmu, imam, ja govorim, tu je vaš kabelinu, zove se Kvarner. Ja mu dan, on za pol ure vrati demo snimak i reče, to je to, ja govorim, ovo je čudo. I sve sam mislio da je ta pjesma čudo, a kad na kraju, 4. mjesto na Miku, Vako Strane 3, doma 3, Joso Butoras mi govori, pa ti nisi dobar čovjek. I govorim, čaj Joso, čar ne valja. Ma ja bi Stonse u Novome pobjedio. I tako smo se nasmijeli oko toga i pjesma je onako vrtela se povremeno, dok nakon 5, 6, 10 let ko tinta se širila po papiru i pomalo je ušla u srca našega domaćega čovjeka. Neizmjerno sam radi toga sretan.
1: Povedi malo, rekao si da se ne ćutiš ni umjetnikom ni tekstopiston, ali to negdje reva tebe. Ča ti inspiracija? Je to pogled s balkona, je to Kostrena? Si kod Miki već imel takove sklonosti da pišeš tako lepo. Su ženske padale na te fore?
0: Nisu baš, ne. Nisam, ja to, nisam se nikad s tem bavil. Možda sam počel pisat prvi put nekakva pisma, ljubavna, nekakve vabakruva škole, nekakve zateknice na nekakve slobodne teme, kada su mi se nekakve poneštre počele otpirat. Pa sam shvatil da to možda i nije toliko urođeno, nego da je to veza između dela i dela. Ča više delaš, više se poneštri otpira i pomalo slažeš te kitice. Rečen, napišem pjesmu, nekoliko kitic i rečen, pa ovo niš ne valja. Onda od te 3-4 kitice zibrnim jednu, od nje delam drugu pjesmu i va toj drugoj pjesme ni više ni te kitice kaj je bilo kidač za tu prvu pjesmu. Tako da je to sve po mene splet okolnosti, nekako dela, a more reći kod mene sigurno se dela i o nadmetanju, a što nekako vajek neš merin kako sa šoldim i tako sa odnosim i tako sa prijateljima, i vajek neš kije bolje kije ovo, pa reći enako more on, more ni ja, pa tako me to malo poriva napravo.
1: Delo ko delaš nema veze s umjetnošću i s tekstopisanjem, kako to pomiriš sve skupa?
0: Pa možda ima. Evo, ja delam u županije Primorsko-Goranske, ja delam na odsjeku za pomorsko dobro i koncesije, a pomorsko dobro je moja vječna inspiracija. Finili sam bakarsku školu, pomorski fakultet, pa je sve to skupa malo pomešano i vezano s morem. Navigal sam jedno 5 let, če je dosta malo zakostrenjana, ali eto, okusil sam i tu koru 7. kruha. Vezano je malo, a moram reći da sam imeli sriće na poslu, da sam skoro svaku valu pasal od Raba pa do Moštiničke Drage, odnosno kraja. Raba, Cresa, Lošinja i svih naših prekrasnih otoci. Pa možda i te slike nutre, kada su zapisane negdje u mojoj glave, su mi dale nekakve besede i riječi ke inače ne bi možda bili prepoznal v tome.
1: Rekal si da za jednega kostrenja na 5 let ni na more niš. Kako ove se ti kostrene spametiš?
0: Lipe kostrene. Ja sam rođen i živjel v kostrene i sad živim, ali v jednoj drugoj. V finoj kostrene, kaj je danas Sveta Barbara. To je kostrene kada je sad Ina i moje rodno selo je tako reći zrušeno. 50 kuća je zrušeno kada je tamo se Ina širila. Tako da sam neizmjerno nesretan svemu tome skupa, ali to je danak civilizacije i napretka. Fina kostrena se zvala, a što su tamo bili kapetani. Tamo je bilo pa 200 kuć Svete Barbare, 300 kapitani, a gospe su vas vile hodile s lumbrelami za sunce. Te kostrene se ne sjećam, ali to mi je otac povedal. Ali sam s puno naših kostrenjani tamo, a i vas Svete Lucije naravno, kapetani je prvoklasnih, puno bilo u društvu, ko je jedan igrač pomorca, ko je jedan tekstopisac. I imel sam sreću, až sam za list našu kostrenu napisal 80-ak intervju s kostrenskih pomorcima. Pa sam i tu dobil nekakve ideje, nekakve besede pozabljene. To se me jako veselilo kad sam delal. Sad više ne delam, ni mi žal, a šva ih se neš drugo dela. A dela se opet pjesma. Pored posla, pored lipog doma, življenja doma, pored prekrasnog sina i djevojke, uživan, a eto, nisam stal, a Robert Grubišić vajk zazove i ja njega zazovem, govori, ječa novoga, ćemo poći na mik. Mik nam je nekako merilo, mi mislimo dalje od toga, mislimo globalno, a djelujemo lokalno.
2: Polnoći je bilo,

0: časa da pišeš, rekao si ovaj Mikije Vekiva Džire, znači pjesma ti i tamo, a Čapari čuješ na prvo.
1: Pa evo, ovaj, dogodi se vajek nešto slučajno. Vajek sam imali sreću da su mi prekrasni, prekrasni naši primorski pjevači pjevali pjesme. Od Josa Butorca, Puno Batifjaka, Voljen Grbac, Gianni Maršan, Radojka Šverko, Vivien Galeta, da koga ne pozabim. Puno prekrasnih ljudi, to sve zahvaljujući naravno Robertu, a što oni vole delati s Robertom, a što Robert je jedan veli maestro o svojem poslu. Tako da, ovaj, pozabil sam nekoga sigurno, Prdela Čišnjeva, lokalne pjesme sam pisal, došlo je to preko 30 pjesama koje su snimljene, a one su mi ko deca. Ne znam kaj je bolja mene od ke, ko da imate decu, pa rečete, ni Bog znači, a mene je najljepši na svijetu. Tako se postavljam prema pjesme, tako se postavljam prema životu. Veselo i živo, vajek lipo, va ljubavi i va sriće. Sve ove leta sam imel te sriću, ali ovo leto će biti nešto malo drugačije. Napisali smo jednu pjesmu, ja tekst naravno, Jidra Pacijence, a Robert muziku, Grubišić, ovaj, i pojavili se jedan dečko sklape Sveti Jakov Jadranova, on se zove Gracijan Čop, ja ga još nisam upoznal, ali sam čul demo pjesmu. Pjesma je lipa, pjesma je ljubavna, malo drugačija. Možda odražava seh naš muških v jednom trenutku. V trenutku kad su imeli i pogledali nekakvu divojku, kaj je za njih bila u njihovim glavama nedostižna i nisu znali kako joj doći. Pa otprilike o tome se dela. Pa onda taj čovjek sam sebe pita, možda bi nja trebal biti nevera i ta jidra pacijence napunit i njoj poć navigat, pa da onda nakon toga skupa navigaju.
0: Je ti lage napisat pjesmu kad znaš za kega je ili ovako na neviđeno?
1: Pa u pravilu na neviđeno. Vavek mislim da će to biti izvođač prvoklasni, ako pjesma bude prvoklasna. Ali na neviđeno u pravilu mi nekakva riječ, nekakva beseda, nekakva dogodoština usmjeri kad tako ove pjesme. Ovaj, možda najviše mladost, možda najviše kostrena. Evo sad mi valje pal na pamet jedan mesopust, upravo opis moga sela, kako ovo je ostalo nakon tih iseljenja ljudi i kako je dan čovjek jedini nutra sope i kanta lud va vrime maškar.
0: Šta ti pride na pamet od pjesmi ako biš u zame pisal?
1: Lipota i ljubav. Prekrasna si naravno, volim ljude mlade ki delaju i ki čuvaju našu baštinu. Vaš kraj Kastavski, Lovranski kraj, Liburnija, Grobniština, pa tamo prema Hreljinu, pomalo drži onaj zadnju kadenu ka veže Primorje, Rijeku i Županiju. Ovaj istočni kraj malo manje, ali trudimo se i mi, da i mi bude na braniku očuvanja čakavske besede.
0: Rekal si da se s Lesicom poznaš, Zigorom Lesicom, još od kad ste bili skupa va vojske. Sad ste skupa na dele. I s Mirom govoriš da se malo nadmećete. Kako to funkcionira?
1: Ma lijepo, ovaj, ja imam sreću da je sam pobjedil taj 3-4 put na Miku ili bil pri vrhu stalno, ovaj, da sam na čansonu nešto osvojil i on je naravno. I onda dojdemo pa vidimo kaj to mera, čaj to bolje, je njegovo ili moje. Naravno da je on vrhunski muzičar, vrhunski čak i tekstopisac, da njegova sad ekipa i njegova deca imaju kožne jakete, da oni uživaju u pjesme, da je to je familijarno, to se ne more preskočiti, ja to ne morem preskočiti, aš ja ne živejem muziku, on žive muziku svaki dan, tako da teško, ovako javno moram priznat, naravno da je on bolji i kompletniji muzičar od mene, ali eto, nadmećemo se, pa ćemo vidjeti do kraja čigova će pjesma finit kao grafit na nekome zidu ili kad će biti tetovirana na ruku nekoga domaćega čovjeka. Ja za sad imam dobra iskustva i neizmjerno sam ponosan kad tako neš vidim. Kad dojdem va Žurkovo, va Val, pa na zidu piše se lipote čuda svita, nisu sjena kraja mojega, ili na vrhu zale gore ogroman grafit istoga teksta, padan va nesvijest. Jer će nije ovo moguće da sam ja ovo zaslužil.
0: zavek ješ ostati upamćen baš po pjesme DLTB, a reći mi za kraj, za naši slušatelji, ako imaš kakovu poruku, a se da se ne pozabi.
1: Ma imam, da, ja sam taj domaći čovjek, ja sam onaj ki voli naš kraj, naše ljude, naše klube, Pomorac moj, Važuknice, Rijeku, ja volim da napredujemo, da nas se prepozna. Joj, kako sam bil sretan kad su Batifjaka i Ferlin pobjedili na Zvijezde pjevaju, opet je to nekako pridonjela i pjesma DLTB, pa kad sam vidjel sve te komentare ki su bili na YouTube-u, ja sam padal va nesvijest, suzne oči sam imel i nime bilo sran. Ali za kraj bi možda rekal jednu stvar za koju čekam da će se dogoditi. Moj prijatelj Mauro Staraj mi vaje govori, napišimo neš dobroga. Nisam nikad uspjel i teško po narudžbi neš uspijem napisat, ako baš ne znam da mi se neš ne dogodi. Pa sam toga jednoga leta napisal pjesmu upravo toga Mesopusta. Pa govori Mauro, mi nema poruke nazada na telefon, ja čitam i ne verujem. On govori, Marun, sunce mu milo i prošijanah i ruzinavih latah. Sad se zbudin, žene povedan štoriju zmika, vidi našu staru kuću i rasplačen se kotrok. Ti si kraj. Točka. Tako sam bil vesel da takov jedan umjetnik, vrhunski, opatijski, onoga Lovrana.
0: Matujski,
1: ja. Mi je tako nešto lipo napisal, pa ću se dati od sebe da se nadmašim, ako budem mogal i znal.
0: Zlatan Marunić piše stihi i si su mu koteca, si su mu najboji i se hvoli. Nas su njegova deca isto jako draga, s njimi se veselimo, nekada i plaćemo, a kada smo dugo od doma, nas teple i vrnjaju va naš najlepši kraj. Emisiju montiral Deni Gulija, a da se ne pozabi, va batani srit kvarnera, bila je Marijana Kalčić.
2: Ne pozabimo.
3: Kad se samo spameti kako je onda bilo.
4: Ne pozabimo.
3: Ne pozabimo.
4: Ne pozabimo. Kod suzice
5: bele. Ma smo najprvo šli, pa onda smo prišli.
6: Pak nikako doma, nego čakulat do kasno.
3: Ne pozabimo.
0: Ne pozabimo.
7: Ne pozabimo.
8: Belo kafe, kruha nadrobljeno i škoru ponos.
9: Nikad neću pozabiti.
10: Ne pozabimo.
9: Kako je bilo lepo.
10: Ne pozabimo.
11: Ne pozabimo.
12: Ja, da se ne pozabim.
13: 95,1 102,7 104,7 Za vas, Radio Rijeka.

brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se